nje ya wilaya Simanjiro. Tayari kwanza ni kupata elimu ambayo nisingeitegemea labda kupata kutokana na hali halisi ya familia.